0: 下辈子。
1: 口琴，口琴，
0: 下辈子给你，下辈子你。
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.